Tersis kanin nyak vinyak ye gandelir arsa wal She jeru gach tin ye garle achar nyamach mar jeli jir mudla granyan Ar eir ga wak mehen im maishling mar vetchi er wakan malaive An shper van washach mar en vrach nyakta